Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Ты кращишье на моей земле.
1: FM Галичина.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
3: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
4: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Слухай своє.

0: Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 8 ранку.
4: ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата.
4: Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус.
3: Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066 351 67 92. Товариство «Форшнер Україна».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Луцьк 89,8.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». «Сузуки Вітара» – це перевірена роками якість та надійність. «Сузуки Вітара» – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер «Сузуки».
4: Подробиці на «Сузуки Львів UA» і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: Погода.
2: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 28 градусів, в Ужгороді – плюс 30. Зараз за вікном маємо плюс 20.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
5: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
4: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
5: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
4: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
5: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
6: Міжнародний економічний форум – головна економічна подія 2026 року. Майданчик, де народжуються стратегії майбутнього економіки України. Представники влади та бізнесу обговорюють інвестиції, демографію, трудову міграцію, економіку війни і економіку миру та повоєнного відновлення. Незалежний майданчик для ефективних дискусій, який обирають президенти, урядовці та лідери світового і українського бізнесу. Подія, яку не можна пропустити. Реєструйся на сайті IEF.today.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: ФМ Галичина. В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: що завданням президентів Зеленського та Навроцького є заспокоєння пристрастей, а не розпалювання напруги. Водночас, якщо прем'єр-міністр не підпише рішення президента про позбавлення ордена Білого Орла, то вона не набере юридичної сили. Тим часом глава Офісу президента Кирило Буданов також заявив, відмовляється від золотого офіцерського хреста ордена за заслуги перед Польщею, яким його нагородив минулого року президент Польщі. Нагадаю, вчора президент Польщі позбавив Зеленського ордена Білого Орла, а після цього від своєї нагороди відмовився Сибіга, а тепер і Буданов. Трамп був готовий здати Путіну українські території. Лідери майже підписали таку угоду торік на Алясці. Як розповів президент Франції Еммануель Макрон, угода передбачала передачу Росії українських територій, навіть тих, які Кремль на той момент не контролював. Трамп думав, що Україна програє, тому хотів укласти швидкий мир. За словами французького президента, ситуацію врятувало втручанням Європи. Спеціальна делегація терміново вилетіла до Сполучених Штатів Америки. Європейські лідери поставили ультиматум. Вони назвали таку угоду неможливою та пояснили Білому дому реальний стан справи. Трамп побачив, що усе, що йому казали, що українці програють, що вони не пройдуть зиму, усе це було неправдою. В американського лідера змінилося ставлення. Тепер замість планів про капітуляцію у нього з'явилася повага до українців.
1: Війна.
0: Росія вночі атакувала Україну 99 ударними дронами. Протиповітряна оборона збила 92 ворожих безпілотника типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаса», також дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксувало влучання 7 ударних безпілотників на 3 локаціях, а також падіння збитих на 3 локаціях. Атака триває у повітряному просторі ще декілька ворожих безпілотників. Це дані від наших повітряних сил. В окупованому Криму лунали вибухи. В районі Таврійської ТЕС спалахнула пожежа, видно чорний дим. Місцеві мешканці заявляють про атаку дронів на цей об'єкт. Вибухи та роботу ППО чули і в кількох районах окупованого Сімферополя та у Перевальному. Представники окупаційної влади півострова наразі не коментували атаку.
1: Львівщина.
0: У ці дні в Україні синоптики фіксують значне підвищення температури повітря. Термометри перевищують 30 градусів за Цельсієм. І тому у спеку у Львові вирішили перевірити, чи вмикають водії кондиціонери для пасажирів. Тож, скільки одиниць транспорту перевірили і чи оштрафували когось, про це усе знає наша Ольга Салабай.
2: У Львові тривають перевірки роботи систем кондиціонування у громадському транспорті. За вчорашній день працівники управління транспорту провели виїзну перевірку роботи охолоджувальних систем у понад 60 автобусах, які курсували на маршрутах номер 14, 21, 23, 32, 34, 37, 41, 48, 51, 53, а також 84. Несправні системи кондиціонування виявили у 8 автобусах на маршрутах номер 14, 23, 34 і 41. Ще 6 транспортних засобів не обладнані кондиціонерами, оскільки їх встановлення не передбачено заводом-виробником. Найбільше порушень зафіксували на маршруті номер 34, де несправними виявилися кондиціонери у 3 автобусах. За результатами перевірки перевізників оштрафували кожного на 1700 гривень. Як наголосив директор департаменту міської мобільності і вуличної інфраструктури мерії Олег Забарило, результати перевірок місто і надалі публікуватиме, аби перевізники відповідально ставилися до комфорту пасажирів. І, до речі, ви також можете повідомити про таке порушення. А звернення можна залишати на гарячій лінії міста за номером 1580.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології

0: Риваско.
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Риваско може це виправити.
3: Риваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка Риваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
4: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
3: А якщо дощ?
4: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
5: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина, Тернопіль 102.3. I know you're gonna dig this.

наш людей, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Штучний інтелект, маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
2: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
3: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
4: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
6: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: FM Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
2: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 28 градусів, в Ужгороді – плюс 30. Зараз за вікном маємо плюс 22.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: точного часу. Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 10 ранку.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
4: Політика.
5: Посол України у Польщі Василь Боднар теж поверне вручену йому польську нагороду. За його словами, він робить це на тлі рішення президента країни Кароля Навроцького позбавити президента України ордена Білого Орла після перейменування одного з підрозділів на честь УПА. Посол зазначив, що українці сприймають Польщу передусім як друга, союзника та партнера, нагадавши про велику хвилю підтримки на початку повномасштабної війни. Він також акцентував, що у Києва та Варшави було і залишається багато спільних інтересів, зокрема безпекових.
4: Світ.
5: Аналітики Польщі порівняли соціальні настрої з 2023 по 2026 рік і з'ясували, скільки громадян країни готові боронити державу. Результати виявилися, що правда, невтішними. За даними видання InfoSecurity24, лише 15% поляків сьогодні готові пожертвувати життям заради своєї країни. У 2023 році таких було 27%. Суспільство розділилося навпіл. Напряму участь у бойових діях відкидають 47% респондентів. Водночас 44% опитаних досі заявляють про готовність захищати державу зі зброєю. Особливо тривожна ситуація серед молоді. Громадяни віком від 18 до 29 років найменше хочуть воювати. Серед них готовність до боротьби становить лише 18%. А от найвищий рівень патріотизму демонструє старше покоління. Люди віком 40-59 років готові стати на захист країни. У цій категорії показник сягає 56%.
4: Технології.
5: Українці зможуть розлучитися онлайн. Розірвання шлюбу стане доступним в один клік. Таку послугу тестують у Дії. Тож, як це працюватиме на практиці, почуємо від заступниці міністра цифрової трансформації Валерії Коваль.
6: По суті, розлучення буде працювати так само, як одруження. Потрібно подати заяву в Дії. Чоловіку або дружині прийде сповіщення в Дії, треба буде підтвердити, що другий партнер погоджується. І через 30 днів буде відеоконференція, на якій державний реєстратор впевнений, що наміри не змінилися, і тоді проводиться державна реєстрація розлучення. Після цього треба буде підписати дієпідписом цю заяву, і через декілька днів вже свідоцтво про розлучення прийде по пошті. Це буде вже фінал цієї історії. Але насправді, якщо протягом 30 днів пара помирилася або сталися якісь інші обставини, можна легко скасувати.

0: Паркомісця для автівок ветеранів. Інформаційні таблиці з'являться на майданчиках біля медичних закладів, ветеранських організацій та інших важливих для них локацій. Виконавчий комітет затвердив єдиний дизайн такої таблиці, якою позначатимуть паркомісця. Ознакування розробили на запит ветеранського середовища, щоб захисники могли зручніше паркуватися біля об'єктів, якими вони регулярно користуються. Для встановлення інформаційних таблиць на своїх територіях ветеранським просторам, закладам, установам чи приватному бізнесу необхідно звернутися до Департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської мерії. Львів'ян запрошують на велопрощу до 25-ї річниці візиту папи Івана Павла ІІ. Сьогодні учасники проїдуть місцями, пов'язаними з цією історичною подією. Збір усіх охочих розпочнеться об 11:45 біля храму Різдва Пресвятої Богородиці в Несихові. Старт велопрощі запланований на 12:00. Загалом маршрут пролягатиме від храму Різдва Пресвятої Богородиці через вулицю Хуторівку та проспект Святого Івана Павла ІІ до Львівської духовної семінарії Святого Духа. Далі учасники вирушать у напрямку перехрестя вулиці Острийської та Наукової поблизу Львівського іподрому, де під час візиту папа очолив божественну літургію. Завершальною точкою стане Аркакатедральний собор Святого Юра. Там передбачені зустрічі з єпископами, спільна молитва та духовна наука. Додам, поліція ситуативно перекриватиме рух за цим маршрутом з 11:30 до 14:50.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
2: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємося об 11:00.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама.
5: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Економити з АТБ стало ще простіше.
3: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
2: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
3: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та Scan & Buy знижка застосовується автоматично.
2: АТБ – вигідно щодня.
4: Мам, вимкни свій серіал, у мене грала Гаї.
5: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
6: Втомилися боротися за інтернет? З Біт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
7: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67. Або знайди шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». «Сузуки Вітара» – це перевірена роками якість та надійність. «Сузуки Вітара» – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер «Сузуки».
4: Подробиці на «Сузуки Львів.UA» і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
5: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
6: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
7: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
8: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
9: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
11: Ніколи не були у філармонії? Боїтеся, що буде нудно, складно і тільки у вечірній сукні? Забудьте! Мікс класики й джазу. Атмосфера без формальностей. На сцені зустрінуться музиканти Сіетлу та Львова. «Зерно джазу». 21 червня. Львівська філармонія. 18:00. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
12: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
13: Коли про їжу вже подбали.
12: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять «Шашлайк». Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
13: А якщо гостей багато?
12: Тоді замовляєш кейтеринг від «Шашлайк». Повне накриття столу під ключ.
13: «Шашлайк». Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
2: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 28 градусів, в Ужгороді – плюс 30. Зараз за вікном маємо плюс 23.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Чуєш ці запальні ритми?
3: Самба!
2: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
3: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
2: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
3: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
4: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
5: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
4: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
5: Спробуй Dolgit Mobile Gel з натуральними компонентами. Dolgit Mobile Gel втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренувань або фізичної активності.
4: Дякую за пораду і Dolgit Mobile Gel. Записалась в зал.
3: Dolgit Mobile Gel – тренування в радість. Реклама косметичного засобу.
6: Ходить гарбуз по городу, питається свого роду.
7: Баклажани, огірки, помідори, кабачки. Чи готовий урожай?
6: До закруток рідний край.
8: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% оцтової кислоти. Урожай зберігай. Обирай рідний край.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: ФМ Галичина.
1: Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
2: Реклама.
1: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
2: Реклама.
3: В Україні 11 година.
0: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
4: Вже стартував перший етап реформи української армії. Він спрямований на формування чітких та зрозумілих правил служби, а також на формування цифрових процесів, які будуть допомагати нашим військовим щоденно виконувати потрібні завдання. Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій Оксана Федчук.
5: Цей перший етап складається з трьох окремих реформ або процесів. Перший з них – це нові контракти з чіткими зрозумілими термінами. Другий – це спрощений процес повернення з СЗЧ до роботи і до служби війську. І третій – це спрощений процес переведення в межах смуги корпусу. Важлива деталь – підняття оплати військовослужбовцям буде здійснюватись незалежно від підписання контракту. Основна залежність від того, наскільки складне завдання і наскільки далеко від лінії фронту виконує військовослужбовець. Чим складніше завдання, чим ближче людина до лінії фронту, чим вищий ризик, тим більше виплати.
0: Суспільство.
4: Постраждалі від сексуального насильства під час війни отримують одноразову виплату 3 тисячі євро. Про таке розповіла глава уряду Юлія Свириденко. За її словами, отримати допомогу зможуть також діти, народжені внаслідок цього злочину. Виплата не впливатиме на право на субсидії чи іншу державну підтримку. Я ж додам, від початку повномасштабної війни в Україні зафіксували 398 випадків сексуального насильства, пов'язаного із війною.
0: Львівщина.
4: Будівництво шляхопроводу на вулиці Шевченка-Муковча перейшло на наступний етап. Підрядники розпочали підготовку до влаштування бетонної насадки, на яку будуть кріпити мостові балки. Наразі будівельні роботи виконують зі сторони вулиці Шевченка. Тут вже провели укріплення схилу, а також облаштували 5 буронабивних паль. Наступного тижня розпочнуть монтаж арматурного каркасу та бетонування насадки. Нагадаю, новий шляхопровід покращить сполучення мікрорайону Рясне із центром Львова. Роботи планують завершити до кінця року. У Гуті-Поняцькій на Львівщині виявили місця масових поховань жертв Волинської трагедії. Археологи завершили пошукові роботи. За даними Польського інституту національної пам'яті, у виявлених місцях захоронення можуть перебувати останки кількох сотень людей. Дослідники зафіксували і сліди підпалу на частині знайдених кісток. Польський інститут національної пам'яті готує звернення до української влади щодо ексгумації жертв Волинської трагедії.
0: Освіта.
4: Частині учасників НМТ анулювали результати. Як розповіла очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, фіксували випадки порушень під час тестування. Вона зазначила, що за ходом іспиту стежать інструктори та камери, а система захисту не дозволяє відкривати сторонні ресурси. Водночас в Центрі оцінювання якості освіти кажуть, такі випадки поодинокі і не мають суттєвої динаміки порівняно із попередніми роками. Дев'ять українських вишів увійшли до рейтингу найкращих у світі. Торік їх було 10, цьогоріч до рейтингу не потрапив Харківський національний.

0: лауреатами випускників.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 12-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама.
4: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Слухай, а де ти так навчився економити?
5: Та все просто. В АТБ.
4: Знову акції?
5: Краще. Програма лояльності. Мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
4: І що для цього треба?
5: Завантажуєш додаток АТБ, обираєш товари з позначками і скануєш код перед оплатою.
4: Так просто. АТБ. Вигода, яку видно одразу.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
6: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
8: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
9: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: Міжнародний економічний форум. Головна економічна подія 2026 року. Майданчик, де народжуються стратегії майбутнього економіки України. Представники влади та бізнесу обговорюють інвестиції, демографію, трудову міграцію, економіку війни і економіку миру та повоєнного відновлення. Незалежний майданчик для ефективних дискусій, який обирають президенти, урядовці та лідери світового і українського бізнесу. Подія, яку не можна пропустити. Реєструйся на сайті IEF.today.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
12: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Штучний інтелект має завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
2: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
3: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: ТЦ Роксолана на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
8: Є місце, де кіно оживає.
9: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
8: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
9: Планета кіно закохана в кіно.
8: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
10: Біт-трембіт вже у тебе в голові. Вівтар уже в плейлисті.
11: А я поклав своє кохання на вівтар.
10: Тоді май на увазі. 4 липня, площа ТРЦ Південний. Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісільов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще потужніше. Організатор – агенція «Вініл». Квитки вже у продажу. Живий звук.
12: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
13: FM Галичина.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 28 градусів, в Ужгороді – плюс 30. Зараз за вікном маємо плюс 24.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
3: Смажена в серці Галичини.
2: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
3: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
4: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
5: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
4: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
5: Спробуй Долгіт Мобіл Гель з натуральними компонентами. Долгіт Мобіл Гель втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
4: Дякую за пораду і Долгіт Мобіл Гель. Записалась в зал.
3: Долгіт Мобіл Гель – тренування в радість. Реклама косметичного засобу.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: точного часу. Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 12 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
6: Кримінал.
5: Екс-міністр культури та інформаційної політики отримав підозру за сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України. За даними Офісу Генпрокурора, схема виглядала як виїзд на благодійні концерти за кордон. На папері ці чоловіки були учасниками музичного гурту, а фактично до музики жодного стосунку не мали. У результаті 8 чоловіків призовного віку виїхали з України. Ймовірно, підозру отримав Ростислав Карандєєв з 28 липня 2023 по 4 вересня 2024 року. Він був тимчасовим виконувачем обов'язків міністра культури України.
7: Суспільство.
5: Тим часом самі ж поляки масово критикують рішення президента Навроцького щодо позбавлення Зеленського ордена Білого Орла. У соцмережах вони називаються серйозною політичною помилкою та пишуть, що розпалювання конфлікту між сусідами є давньою стратегією Москви. До речі, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зауважив, що використання історичної травми як інструменту внутрішньої політики – це радше ознака слабкості позиції, ніж принциповості.
8: Львівщина.
5: Стартував ремонт на проспекті Чорновола у Львові. Мова про ділянку від вулиці Могородоської до площі 700-річчя. Там проводитимуть асфальтування. Нагадаю, на час проведення робіти зупинку громадського транспорту тимчасово перенесли орієнтовно на 50 метрів вперед проспектом Чорновола за виїздом із площі Святого Теодора. Роботи виконують без повного перекриття руху, однак можливі тимчасові обмеження на окремих ділянках. Водії просять врахувати ці зміни під час планування поїздок. У Стрийському парку у Львові відремонтують пішохідну алею. Планують замінити покриття, встановити лавки, урни та облаштувати освітлення. Кошти на ремонт залучили від інвестора. Роботи планують розпочати з липня, а завершити за 2-3 місяці.
8: Рівненщина.
5: У Рівному демонтували кіоски біля залізничного вокзалу. Споруди на вулиці Небесної Сотні визнали встановленими незаконно. Скільки ще таких споруд у місті, розповів начальник управління житлово-комунального господарства Володимир Пилипчук.
9: Є рішення міськвиконкому на демонтаж 1057 споруд, які сьогодні є виявлені і підлягають демонтажу. В цьому році вже проведений тендер на демонтаж 100 споруд. Ми вже виконали майже половину. Будемо проводити ще тендери на те, щоб демонтувати. Надалі. Сьогодні тенденція йде до того, що багато власників хочуть самі демонтувати. Ми їм даємо термін на те, щоб самим демонтувати, і тоді це за їхній кошт. Якщо власники не виявлені або відмовляються забирати, тоді це демонтовано бюджетними коштами. Ми його зберігаємо на майданчику протягом року.
8: Спорт.
5: І завершилося ще 4 матчі другого туру чемпіонату світу з футболу 2026. Збірна Сполучених Штатів Америки здолала Австралію з рахунком 2-0. Американці вже гарантували собі місце у плей-офф. Вони лідери групи із 6 очками. Збірна Марокко завдяки швидкому голу перемогла шотландців. Єдиний м'яч залетів у ворота суперника одразу на 70-й секунді матчу. Бразилія перемогла Гаїті з рахунком 3-0. Матеус Куня оформив дубль, а ще один гол команді приніс Вінісіус Жуніор. В останньому матчі ігрового дня Парагвай мінімально обіграв Туреччину 1-0. Матіас Галарс став автором найшвидшого голу турніру. Для цього йому знадобилося лише 64 секунди. Несподівано півзахисник Парагвай Мігель Альмі Рон отримав червону картку за те, що прикрив рот рукою, щоб сказати якісь слова. Це перше вилучення на чемпіонаті світу за таким новим правилом. А от щодо результатів, збірні Туреччини та Гаїті достроково втратили шанси на вихід у плей-офф. Вони покинуть турнір після третього туру.

0: консультація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
3: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
5: АТБ запустила програму лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
3: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
5: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
3: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
6: АТБ. Економити легко.
7: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
10: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
11: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Рівне 89,5.

0: шахматы. Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Завітайте в Керама-маркет і ви відчуєте інший світ.
3: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама-маркет. Завжди є вибір.
4: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
5: Подробиці на Suzuki Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
6: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Ніколи не були у філармонії? Боїтеся, що буде нудно, складно і тільки у вечірній сукні? Забудьте! Мікс класики й джазу. Атмосфера без формальностей. На сцені зустрінуться музиканти Сіетлу та Львова. «Зерно джазу». 21 червня. Львівська філармонія. 18:00. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
9: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
2: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 28 градусів, в Ужгороді – плюс 30. Ну а зараз за вікном маємо плюс 25.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
5: Так, бо тут не просто канцтовари.
4: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
5: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
4: Настільні ігри для вечорів разом.
5: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
4: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
5: Обирай.
4: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
6: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
7: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
6: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
7: Спробуй Dolgit Mobile Gel з натуральними компонентами. Dolgit Mobile Gel втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
6: Дякую за пораду і Dolgit Mobile Gel. Записалась в зал.
8: Dolgit Mobile Gel – тренування в радість.
9: Реклама косметичного засобу.
10: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.

0: тепер точного часу Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 13 година.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
3: Політика.
4: Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернув увагу президента Кароля Навроцького на те, як у Росії відреагували на його рішення відкликати нагороду президента України через перейменування одного з підрозділів на честь героїв УПА. Сікорський у своєму ікс звернув увагу саме на допис заступника голови Ради безпеки РФ Дмитрія Медведєва. Так от Медведєв, коментуючи рішення Навроцького щодо відкликання ордена Музеленського, заявив, що це нарешті сталося.
3: Звіт.
4: Президент США Дональд Трамп заявив, що відвідає Туреччину та здійснить ще одну поїздку до Китаю у цьому році. Водночас Трамп заявив, що Сі Цзіньпінь своєю чергою приїде до Штатів у вересні. Нагадаю, президент США 14 травня побував з візитом у Пекіні, де у нього відбулася зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Серед тем розмов було і питання війни Росії проти України.
3: Львівщина.
4: У Львові розпочали ремонт однієї з найбільш завантажених магістралей на в'їзді до міста – ділянка вулиці Шевченка, яка веде до мікрорайону Рясне. Завдяки оновленню дороги кількість смуг планують збільшити до 3. Загалом на роботи з міського бюджету виділили 53 мільйони гривень. Завершити ремонт планують до 15 липня. Як зазначили у мерії, на ділянці вже зрізали старий асфальт та демонтують бордюри. Рух транспорту перевели у реверсний режим. Наразі зрізаний на вулиці Шевченка асфальт звозять на сусідню вулицю Калинова. Її планують використовувати як допоміжну об'їзну дорогу під час ремонтних робіт. Там уже розпочали підсипати та розширювати проїжджу частину на окремих ділянках.
3: Рівненщина.
4: Одна людина загинула під час пожежі в багатоповерхівці Рівного. Займання сталося вранці у квартирі на вулиці Микулика та Гудачика. Наразі рятувальники локалізували вогонь, як повідомили у поліції Рівненщини. На місці події працюють правоохоронці, працівники ДСНС та медики. Обставини події поки встановлюють.
3: Тернопільщина.
4: У Тернополі планують суттєво підвищити вартість водопостачання та водовідведення. Попередньо тариф планували встановити на рівні 98 гривень 59 копійок за 1 кубічний метр. Однак наразі робоча група шукає шляхи для зменшення фінансового навантаження на споживачів. Про це розповів директор комунального підприємства «Тернопільводоканал» Володимир Кузьма.
5: Передумови для перегляду тарифу склалися ще на початку 2022 року. Зразу після повномасштабного вторгнення ми пам'ятаємо, що почалися цілий ряд криз, в тому числі паливо суттєво подорожчало. Це ті основні статті витрат, які ми несемо для того, щоб надати наші послуги. Але, на жаль, на рівні держави було прийнято рішення не переглядати тарифи для населення на централізоване водопостачання, водовідведення. В принципі, орган, який встановлює тарифи, має право не збільшувати їх, але за умови, що він передбачить механізм відшкодування надавачам цих послуг, тих витрат, які ми несемо, які не компенсовуються тарифом. Тобто, на жаль, в нашому випадку цей механізм не був задіяний. Через це ми на сьогоднішній день маємо дуже серйозну ситуацію, загрозливу ситуацію з боргами перед Міністерством фінансів. І якщо в найближчий час ми не переглянемо тариф, то ми можемо мати дуже негативні наслідки для всієї системи водопостачання в місті.
4: У Тернополі в під'їзді залишили дворічного хлопчика. Дитину знайшли в будинку на вулиці Конувальця. Хлопчик був сам і плакав. Поліцейські приїхали на виклик. Пізно ввечері дитину тимчасово влаштували до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Згодом вдалося встановити батьків, як повідомили у поліції Тернопільщини. Мати відвезла сина до бабусі у Вінницьку область ще минулого тижня, і зв'язок вони не підтримували. Напередодні бабуся привезла хлопчика до будинку у Тернополі, де проживають його батьки. Не заставши нікого вдома, жінка залишила дитину в під'їзді та поїхала. Хлопчика вже передали батькам, працівники поліції провели профілактичну бесіду.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 14:00.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч

0: Каско. Якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
3: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпені, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066 351 67 92. Товариство «Форшнер Україна».
4: Найгарячіший джаз-фестиваль літа повертається. Львів Summer Jazz Fest 26-27 червня. 47 музикантів. Легендарний Адам Вент. Триразовий номінант Греммі Усейн Бекіров. Електронно-джазовий проєкт Ді Електро. І легенда українського джазу, арт-директор фестивалю Олексій Коган з Jazz in Kyiv Band. Квитків обмаль купуй на сайті львівсаммерджазфест.інфо.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
6: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Біт-трам-біт вже у тебе в голові. Вівтар уже в плейлисті.
6: Я поклав своє кохання на вівтар.
5: Тоді май на увазі. 4 липня. Площа ТРЦ «Південний». Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісельов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще потужніше. Організатор – агенція «Вініл». Квитки вже у продажу. Живий звук.
7: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
8: Коли про їжу вже подбали.
7: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять «Шашлайк». Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
8: А якщо гостей багато?
7: Тоді замовляєш кейтеринг від «Шашлайк». Повне накриття столу під ключ.
8: «Шашлайк». Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
2: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 28 градусів, в Ужгороді – плюс 30. Зараз за вікном маємо плюс 28.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
5: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
4: Так, бо це працює, як і має бути.
3: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
5: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
6: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
5: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
6: Спробуй Dolgit Mobile Gel з натуральними компонентами. Dolgit Mobile Gel втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
5: Дякую за пораду і Dolgit Mobile Gel. Записалась в зал.
6: Dolgit Mobile Gel – тренування в радість.
7: Реклама косметичного засобу.
8: Ход

0: Рідний край, столовий оцет, якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% остової кислоти. Урожай зберігай, обирай рідний край.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: ФМ Галичина.
1: Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
2: Реклама.
1: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
2: Реклама.
3: В Україні 14 година.
0: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
4: Британія розробляє дешеві далекобійні ракети для України без американських компонентів. Про таке пише видання Bloomberg. За даними журналістів, три британські компанії впродовж найближчих місяців тестуватимуть свої системи у Великій Британії та Україні. На відміну від авіаційних Storm Shadow, нові системи будуть наземного базування із дальністю понад 500 кілометрів і бойової частини щонайменше 225 кілограмів. Вони поступатимуться Storm Shadow у точності та руйнівній силі, зате коштуватимуть приблизно вдвічі дешевше. Вше 400 тисяч фунтів стерлінгів за одиницю без урахування бойової частини, тоді як Storm Shadow зараз коштує понад 1 мільйон доларів. Кожна з трьох компаній готова виробляти щонайменше 40 одиниць на місяць вже через 3-4 місяці після отримання замовлення. Українські дрони експортуватимуть до Японії та Тайваню. За даними видання Reuters, українські виробники безпілотників націлені на країни Азії як на потенційне місце експорту, адже вони прагнуть озброюватися на тлі конфлікту Китаю і Тайваню. Колишній міністр оборони Японії Цунорі Надера, який залишається впливовим законодавцем, заявив Reuters, що вітає зусилля України щодо співпраці. Керівники трьох українських фірм та асоціації дронів заявили, що вони також вивчають можливості співпраці із Тайванем, хоча й обережно. Враховуючи, що Київ не має офіційних дипломатичних зв'язків з островом, який Китай вважає своєю територією.
0: Тернопільщина.
4: У Тернопільській обласній раді кадрові зміни. З посади звільняють керівницю управління комунального майна Оксану Мормуль. Ще у квітні депутати проголосували за ліквідацію цього управління. Тепер розпорядження голови облради про звільнення керівниці мають винести на затвердження Тернопільською обласною радою. Чергове засідання сесії планують провести 24 червня.
0: Суспільство.
4: З початком літа активно розростається борщівник. Українці попереджають, сік цієї рослини отруйний, а дотик до листа викликає сильні та болісні опіки. Небезпечним є саме борщівник Сосновського, який зовні нагадує величезний кріп висотою 2-3 метри. Де він поширений та як із ним боротися, про це в етері телеканалу «Рівне-1» розповів представник Держпродспоживслужби Рівненщини Олександр Столярець.
5: Його найбільше на пустирах, при бережних територіях цей сік, по-перше, отруйний, а по-друге, під дією ультрафіолету утворює на шкірі опіки. Дані опіки можуть бути дуже агресивні, і людина після цього мусить звернутися до лікаря. На ділянках приватних поодинокі найкраще їм боротися – це викопуванням. Якщо, звісно, велика кількість його, то найкраща боротьба буде. Ну, звісно, хімічні методи. Якщо дозволяють, звісно, санітарні норми, то застосовуємо гербіциди. Якщо не дозволяють, то, звісно, механічні методи. Це скошування декількох разів на сезон.
0: Спорт.
4: На чемпіонаті світу 2026 із футболу президент ФІФА Джанні Інфантіно та прем'єр-міністр Канади Марк Карні розписались на прапорі Росії. Про це повідомили російські пропагандисти. Сталося це під час поєдинку між збірними Канади та Катару. До високопосадовців підійшов чоловік у російській символіці та попросив поставити підпис на прапорі своєї країни. Карні у цей момент спілкувався з іншими людьми і міг не побачити, що саме підписує. Водночас очільник ФІФА точно все розумів, адже дивився в очі росіянину та навіть перекинувся із ним декількома словами.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. сьогодні. Це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина.
7: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
8: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
9: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
10: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка Реваско

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
4: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
6: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
7: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
9: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
8: А якщо дощ?
9: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
10: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
11: Міжнародний економічний форум – головна економічна подія 2026 року. Майданчик, де народжуються стратегії майбутнього економіки України. Представники влади та бізнесу обговорюють інвестиції, демографію, трудову міграцію, економіку війни і економіку миру та повоєнного відновлення. Незалежний майданчик для ефективних дискусій, який обирають президенти, урядовці та лідери світового і українського бізнесу. Подія, яку не можна пропустити. Реєструйся на сайті IEF.today.
12: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
14: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
15: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
16: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
15: Соціальна реклама.
17: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
15: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
3: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: Ніколи не були у філармонії? Боїтеся, що буде нудно, складно і тільки у вечірній сукні? Забудьте! Мікс класики й джазу. Атмосфера без формальностей. На сцені зустрінуться музиканти Сіетлу та Львова. «Зерно джазу». 21 червня. Львівська філармонія. 18:00. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
7: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: FM Галичина. Слухай своє.

0: Слухай своє. ФМ Галичина. Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 28 градусів, в Ужгороді плюс 30, зараз за вікном маємо плюс 28.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
5: FM Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
2: Реклама.
1: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
2: Реклама.
3: В Україні 15 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Війна.
4: Українські дрони дісталися до Тюменського нафтопереробного заводу, а це понад 2000 кілометрів від кордону з Україною. Влада регіону заявляє про нібито відбиття атаки безпілотників, однак на місці фіксують сильне задимлення. Сили оборони уразили місто через Генічеську протоку. Це трапилось цієї ночі на Херсонщині. За даними Генштабу ЗСУ, росіяни використовують цей об'єкт для забезпечення військової логістики між тимчасово окупованим Кримом та угрупованнями російських військ на південному напрямку. У Запорізькій області уразили ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С» в районі населеного пункту Долинська. Також вчора вдарили по пунктах управління дронами окупантів району Солидара на Донеччині, Грозового на Запоріжжі та Теребрино Білгородської області.
0: Політика.
4: Заступник керівника Офісу президента теж повертає польську нагороду. Ігор Жовко отримав її у 2022 році за внесок у розвиток українсько-польського партнерства. Він заявив, що позбавлення Володимира Зеленського високої державної нагороди Польщі неможливо сприймати ані морально справедливим, ані політично виправданим.
0: Рівненщина.
4: І маємо оновлення щодо пожежі в багатоповерхівці Рівного. Горіла квартира на вулиці Кулика та Гудачиками. Під час пожежі загинув 11-річний хлопчик. Вогнеборці виявили тіло під час проведення розвідки у квартирі на 7-му поверсі. Ще 3 дітей госпіталізували через отруєння продуктами горіння. Загалом рятувальники евакуювали з будинку 20 мешканців. Як повідомили в ДСНС, пожежу повністю ліквідували. Причину займання встановлюють.
0: Тернопільщина.
4: У Тернополі сталася бійка зі стріляниною. Конфлікт між двома компаніями розгорівся вночі на вулиці Коперника. Як повідомили у поліції Тернопільщини, між 19-річними жителями Тернополя та 3 іноземцями виникла словесна суперечка, яка згодом переросла у бійку. Під час сутички один з іноземців дістав пістолет та здійснив ним постріл у повітря. Наслідок інциденту ніхто не постраждав, поліцейські вилучили пневматичний пістолет. Нині з'ясовують усі обставини події. У Тернополі суттєво підвищать вартість водопостачання та водовідведення. Попередні тарифи планували встановити на рівні 98 гривень і 59 копійок за кубометр. Проте зараз вартість зменшили. Вона становить 84 гривні і 34 копійки. Про це розповів директор комунального підприємства «Тернопільводоканал» Володимир Кузьма. А чому ж таки пропонований тариф зменшили, зараз почуємо.
5: Це результати спільної роботи спеціалістів нашого підприємства і працівників Тернопільського міської ради, тому що всі розуміють, наскільки велике навантаження на споживачів буде після встановлення цього тарифу, оскільки тривалий час не переглядався, інфляційні процеси пішли вперед, і відповідно разюча різниця між тим тарифом, який є зараз, і той, який економічно обґрунтований є на даний момент. Тому було доручено міського керівництва знайти всі можливі шляхи для того, щоб мінімізувати витрати. Якраз результатом цієї роботи є це зменшення. В першу чергу це за рахунок того, що ми десь переглянули механізм розрахунку електроенергії, яку маємо споживати. Дуже тяжко спрогнозувати загальну суму витрат на кінець року, тому що хто цікавився, знає, є ринкова складова, ринок навіть кожного дня, не те, що щомісяць, кожного дня змінюється.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
2: Реклама.
6: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
7: ФМ Галичина.
8: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
9: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
2: Реклама.
10: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
11: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
12: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
3: Соціальна реклама.
4: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
3: Соціальна реклама.
0: FM Галичина.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Українська армія деокупувала Крим. Звичайно, хотілося б, щоб це були сучасні заголовки міжнародної преси, проте ця подія мала місце у далекому 1918 році. Саме тоді спеціальна група армії Української Народної Республіки на чолі з полковником Петром Болбочаном провела блискучу військову операцію по звільненню Криму від більшовиків. Хоча враховуючи, як українські військові послідовно знищують логістику до окупованого півострова, можливо, на момент, коли ви будете дивитися це відео, українська армія деокупує Крим вже у сучасній історії. Принаймні, російські зетвоєнкори про це бідкаються ледь не щодень. Повертаючись до подій початку 20-го століття, потрібно нагадати, що у лютому 1917-го у Росії скинули царя, а у жовтні того ж року там владу захопили більшовики на чолі з Леніним. Українці відреагували на це, проголосивши Українську Народну Республіку. Проте на початку 1918-го ситуація для молодої держави була вкрай складною. Війська більшовицької Росії окупували українські території і проривалися до Києва. У цей час у Брест-Литовську відбувалися перемовини між УНР і центральними державами. Українській делегації вдалося підписати договір із Німеччиною та Австро-Угорщиною, які визнавали незалежність УНР і пообіцяли допомогу у звільненні її території від московських окупантів. В обмін на військову допомогу Українська Центральна Рада на чолі з Грушевським зобов'язалася організувати постачання продовольства. В обмін на військову допомогу Українська Центральна Рада на чолі з Грушевським зобов'язалася організувати постачання продовольства, насамперед зерна. Після підписання цього договору 450-тисячна німецька армія у якості союзника почала звільняти Україну. Хоча інколи це звільнення саме нагадувало окупацію. Але ще раз повертаючись до переговорів у Бресті, потрібно зауважити, що українські переговорники на чолі з соціалістом Всеволодом Голубовичем не заявили своїх претензій на Крим, наголосивши на праві самовизначення кримських татар. І це при тому, що татари були готові визнати протекторат Києва за умови збереження своєї автономії. Як наслідок, Крим залишився поза кордонами України, а питання, кому буде належати Чорноморський флот, на цих переговорах взагалі не порушувалось. Не всі в той час були у захваті від союзу з німцями, та все ж вони допомогли звільнити територію УНР і відновити владу Центральної Ради. Менше місяця знадобилося, щоб звільнити українську столицю, а наприкінці березня від більшовиків звільнили уже Харків. Ворог тікав, а багато українців, як добровольці, приєдналися до армії, через що за 2 місяці її чисельність подвоїлася. Тоді військо поділили на 2 оперативні групи. Одна вирушила звільняти Катеринослав, це сучасне місто Дніпро, а друга взяла напрям на Донбас і Крим. Власне, у складі других була Запорізька дивізія, яка складалася з вояків, що в умовах деморалізації і анархії зберегли вірність українському уряду. Цей підрозділ нараховував 3 тисячі вояків із добрим вишколом та досвідом боїв Першої світової війни. Сьогодні такий загін назвали б силами спеціальних операцій. Одним із керівників армії був полковник Петро Болбочан. Він народився на Хотинщині у сім'ї священника. Проте через те, що родина була бідною, в нього була 2 шляхи. Або теж стати священником, або військовим. Він обрав друге. Навчаючись на юнкера, Болбочан організував український гурток для поширення української мови. Але цей гурток проіснував недовго і був закритий російською царською владою. З початком Першої світової війни він був призваний до російської армії та брав активну участь у бойових діях. Проте, коли розпочалася українська революція, Болбочан один з перших почав займатися українізацією армії та створенням українських полків. Після початку більшовицько-української війни Курінь під керівництвом Болбочана брав активну участь у захисті УНР. Війська під його командуванням придушували більшовицьке повстання на заводі «Арсенал» та здійснювали відбиття загонів Муравйова, які нападали на столицю. З часом його окремий запорізький корпус став одним з найбільш боєздатних з'єднань армії УНР. Тому і не дивно, що саме група Болбочана мала завдання взяти півострів і оволодіти Чорноморським флотом з його військовими базами. Письмового наказу про взяття Криму не існувало, а була лише усна директива військового міністра міністра Олександра Жуковського. Усна директива несе в собі небезпеку, бо у разі невдачі держава завжди може оголосити про свою непричетність. Формально Болбочан мав діяти спільно з німцями, які наступали слідом силою 15-ї ландверської дивізії генерала Роберта фон Коша. Проте Болбочан отримав таємне завдання – випередити німецьку армію і звільнити Крим суто українськими силами. Щоб зрозуміти, чому Крим мав бути українським, слід усвідомити, що тоді держава лише утворювалася і виходили з етнографічних уявлень, де українська мова і культура – там Україна. Північ Криму був заселений українськими селянами, а південь був кримсько-татарським. Нагадаю, що у той час Крим був під контролем більшовиків, і червоні створили там так звану Таврійську Радянську Соціалістичну Республіку і почали знищувати лідерів кримсько-татарського національного руху та інтелігенцію, адже вважали їх класовими ворогами. Саме тоді був вбитий перший голова Курултаю кримських татар та автор їхнього національного гімну Номан Чельбіджіхан. Тому кримці підтримали українську сторону, щоб скинути російську більшовицьку владу. Як бачимо, проходять часи і нічого не змінюється. Для деокупації тоді Криму Болбочан задіяв другий піший запорізький полк, кінно-гайдамацький полк і кінно-гірську батарею, а ще панцерники та два бронепоїзди. За наказом командувача на станції Лозовій був збудований імпровізований бронепоїзд зі сталевих вугільних вагонів, укріплений зсередини пресованою соломою, та на нього встановили кулемети і гармати, а також порожній вагон з бронемашиною полуботок. Паралельно, без жодної координації з українцями, рухалися німецькі сили Роберта фон Коша, які йшли з північного заходу через Перекоп, тоді як сили УНР йшли з північного сходу через Чонгар. На момент виходу цієї програми українські військові завдали Чонгарському мосту критичних пошкоджень, через що він став непридатним для руху транспорту. Тепер окупанти змушені змінювати логістику та шукати нові маршрути постачання, але й вони перебувають під постійним контролем наших сил безпілотних систем. Повертаючись у 1918-й, потрібно нагадати, що тоді теж був Чонгарський міст. Більшовики його замінували, облаштували позиції далекобійної артилерії та бетоновані кулеметні гнізда. Здавалося, що облога півострова могла тривати місяцями. Саме тому союзне німецьке командування на прохання Болбочана надати відомості про укріплення червоних зверхньо відповіло: «Підете і побачите». Спочатку Болбочан планував штурмувати переправу десантом на катерах, але це могло призвести до підриву мосту. Тому вночі 22 квітня 1918-го спеціальне завдання мала виконати штурмова група на чолі із сотником Петром Зелінським. Вони на мотордрезинах проскочили замінований міст так швидко, що більшовики не встигли підірвати всі міни. Загін розігнав охорону і під прикриттям бронепоїздів дезактивував вибухівку. Більшовики панічно відступили, а в групі Зелінського не загинув жоден вояк. На ранок 22 квітня Чонгарський міст і замостові укріплення опинилися в українських руках. Болбочан також використовував захоплений шифрувальний апарат, надсилаючи фальшиві повідомлення і збиваючи цим ворога з пантелику. Дізнавшись про взяття Сивашу, генерал фон Кош вимагав зупинити український наступ і пропустити вперед німецький бронепоїзд, але Болбочан відмовився, посилаючись на наказ уряду. Того ж вечора українці взяли першу вузлову станцію Джанкой, де вже перебував німецький авангард. Болбочан не став чекати, перехопив ініціативу і стрімко рушив залізницею далі, розбивши більшовиків під Сарабузом. Вранці 24 квітня українські війська майже без опору зайняли Сімферополь, де населення зустрічало запорожців з великим ентузіазмом, оваціями і навіть захоплення. Наступного дня передові загони зайшли в Бахчисарай. До рук Болбочана потрапила скарбниця, документи і чимало високих військових чинів більшовиків. До групи почали приєднуватися кримсько-татарські повстанці, з яких Болбочан навіть думав сформувати окрему кавалерійську дивізію. Тим часом кінний полк гайдамаків імені Костя Гордієнка гірськими стежками просувався до Севастополя і 28 квітня розпочав бої з більшовиками на підходах до міста. Як наслідок, 29 квітня Чорноморський флот підняв український прапор і оголосив про підпорядкування уряду в Києві. У боях Петро Болбочан показав себе блискучим і надзвичайно хоробрим полководцем, який міг керувати боєм особисто, піднімаючи бойовий дух своїм запорожцям. Проте успіхи українського війська в Криму загострили відносини між союзниками. Німецька дивізія оточила українські війська в Сімферополі, і генерал фон Кош висунув ультиматум – скласти зброю, залишити військове майно, розпустити добровольчі загони і виїхати з Криму в якості інтернованих. Цей термін означає розброєних солдат, які затримані нейтральною країною, хоча у цьому випадку нас мали роззброювати союзники. Кош посилався на керівників у Києві, які нібито стверджували, що нічого не знають про операцію в Криму. Болбочан заявив, що залишить Крим лише за наказом свого уряду. На жаль, українське військове міністерство злякалося німців і представило ситуацію так, ніби Болбочан діяв за власною ініціативою. Військовий міністр Жуковський наказав прийняти всі умови німців. Кримська група залишила півострів, але Болбочану вдалося вивести своїх людей не як інтернованих, а зі зброєю та знаменами до Мелітополя та Запоріжжя. Німці ж увійшли до Криму і провели парад в Севастополі. Того ж 29 квітня у Києві генерал Павло Скоропадський за допомогою німців влаштував переворот і усунув Центральну Раду. Гетьман Скоропадський керував країною майже до кінця 18-го року. Але після програшу Німеччини у Першій світовій під тиском Антанти він видав грамоту про союз із Білою Росією. Болбочан у свою чергу був кардинально проти будь-яких союзів із будь-якими росіянами. Тому підтримав повстання. Повстання директорії проти гетьмана. Згодом він очолив лівобережну групу армії УНР. Болбочан активно боровся за самостійну демократичну Українську Республіку. Він регулярно підкреслював безкомпромісність своєї позиції. І саме через це більшовики оголосили на нього полювання, обіцяючи за його голову 50 тисяч золотих рублів. Але під натиском більшовиків Болбочан був змушений відступити з лівобережжя, за що його зняли з командування і звинуватили у державній зраді. Та за певний час він знову повертається на службу. Петлюра згодом навіть доручив йому вдруге планувати звільнення Криму. Проте з часом, чи то через підлаштовані більшовиками події, чи то через Петлюру, який, можливо, вбачав у популярному військовому політичного опонента, або, можливо, і через амбіції самого Болбочана, його знову заарештували. Він мав шанс втекти, проте вирішив у суді відстояти свою честь, заявляючи, що український уряд вирішив звалити всі свої помилки на його шию. Військово-польовий суд засудив полковника до страти і у червні 1919-го Петра Болбочана розстріляли. Попри такий трагічний підсумок, Кримська операція залишається важливою історією перемоги української зброї, що продемонструвала силу української держави.
0: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Штучний інтелект, маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
3: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
4: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
5: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
6: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
7: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Біт трембіт вже у тебе в голові. Вівтар уже в плейлисті.
2: Я поклав своє кохання на вівтар.
1: Тоді май на увазі. 4 липня, площа ТРЦ Південний. Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісельов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще потужніше. Організатор – агенція «Вініл». Квитки вже у продажу. Живий звук.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Слухай своє. FM Галичина.
5: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі і Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 28 градусів, в Ужгороді плюс 30. Зараз за вікном маємо плюс 28.
7: Слухай, а що значить густина 16%?
8: Простими словами, більше смаку.
7: І?
8: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
7: А смак який?
8: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
7: Звучить серйозно.
8: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Пір в мене.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який.
4: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
5: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
6: АТБ запустила програму лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
5: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
6: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
5: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
6: АТБ. Економити легко.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
8: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
9: FM Галичина.

0: ФМ Галичина. Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 16 година.
0: ФМ Галичина. Слухай своє.
3: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
4: Економіка.
3: Долар наближається до курсу 45. Напередодні Нацбанк встановив курс 44,91. Чому американська валюта продовжує зростати і коли може перетнути історичну позначку? Про це все розповів перший віце-президент Асоціації українських банків Віталій Романчукевич.
5: Тут є два фактори. Перше – це зовнішні. Ми розуміємо, що ми залежимо від тих тенденцій, які є на світовому ринку. Це і ціни на нафту. І зараз ви бачите, що євро укріпляється. Це і внутрішні. А внутрішні, знову ж таки, зв'язані з великим попитом зараз на імпорт. Тому що дронів ми робимо більше, комплектуючи вони всі іноземного виробництва, закупляючи, комплектуючи, виробляючи більше дронів, росте попит на валюту. Але Національний банк України злагоджує ці такі скачки коливання, тому що на сьогоднішній момент золотовалютних резервів – це близько 46 мільярдів, їх достатньо для того, щоб підтримувати цей баланс. Цифра 45, вона є прогнозована. На кінець року ми бачимо десь таку тенденцію 45 до 46 гривень за долар.
0: Політика.
3: Трамп продовжує наполягати, що Мелоні під час саміту G7 у Франції неодноразово просила зробити з ними спільне фото. Президент США написав про це у соцмережі True Social. Він також вкотре дорікнув прем'єрці Італії за позицію щодо Ірану. Трамп стверджує, що Італія не дозволила Сполученим Штатам Америки використовувати свої злітно-посадкові смуги під час операції. А після того, як США завдали Ірану військової поразки, Мелоні нібито захотіла відновити дружні відносини зі Штатами.
0: Суспільство.
3: 3000 родин внутрішньопереміщених осіб вже придбали житло за програмою підтримки. Про таке заявила глава уряду Юлія Свириденко. За її словами, найбільше покупок зафіксували у Київській, Дніпропетровській та Одеській областях, а також у самому Києві. Понад 80% придбаного житла – це квартири. Загалом на програму подали понад 41 тисячу заяв, а на першому етапі профінансували 3296 ваучерів на понад 6,5 мільярдів гривень. Купальний сезон набирає обертів. Термометри вже показують плюс 30, тому чимало українців поглядають на відпочинок на пляжі. У Мінохорони здоров'я визначили, де безпечно купатися, і не усі водойми пройшли перевірку. Зокрема, купання не рекомендують на пляжі озера Амбасівку у Торівному та пляжі у Хоросткові біля урочища Дубина на Тернопільщині. Водночас на Рівненщині сміливо можна купатись на озері Задорожнє, в міських пляжах Млинова та Гощі, пляжі на річці Горинь, а на Тернопільщині тим часом саме рекомендують місцеві пляжі у Залісцях. На Волині безпечними визнали міські пляжі Луцька, Моковелі на річці Турія, у Берестечку на річці Стир, село Згорани, пляжі Шацької громади на озері Світязь та урочищем Гряда. На Львівщині безпечним визнали пляж на озері Молодіжне у Золочеві, міський пляж у Моршині, пляжі у Перемишлянах, Верещиці, Гонятичах, Підберіссях та Коросному. На Прикарпатті перевірку успішно пройшли пляжі Івано-Франківська та селища Поляниця.
0: Волинь.
3: У Луцьку через витік на тепломережі 7 будинків залишились без гарячої води. Мова про вулиці Кунякіна та Героїв-Добровольців. Як повідомили Луцьктепло, без гарячого водопостачання залишилися жителі будинків на вулиці Кунякіна, а саме номери 15, 17, 19, 21 та 23, а також на вулиці Героїв-Добровольців будинки 2 та 2А. Ліквідувати пошкодження планують впродовж наступного тижня.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
3: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17:00.
1: Реклама.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
3: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
3: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
3: Квас Микулин. Коли хочеться натурально.
4: Найгарячіший джаз-фестиваль літа повертається. Львів Summer Jazz Fest 26-27 червня. 47 музикантів. Легендарний Адам Вент. Триразовий номінант Греммі Усейн Бекіров. Електронно-джазовий проєкт Ді Електро. І легенда українського джазу, арт-директор фестивалю Олексій Коган з Jazz in Kyiv Band. Квитки в обмаль. Купуй на сайті львівсаммерджазфест.інфо.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
6: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
7: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
8: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». «Сузуки Вітара» – це перевірена роками якість та надійність. «Сузуки Вітара» – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер «Сузуки».
4: Подробиці на «Сузуки Львів.UA» і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.
6: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
7: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
9: Є місце, де кіно оживає.
10: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
9: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech+, Relux.
10: Планета кіно за кухана в кіно.
9: Заходь на planetakino.ua
11: і лети у світ фільмів.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Ніколи не були у філармонії? Боїтеся, що буде нудно, складно і тільки у вечірній сукні? Забудьте! Мікс класики й джазу. Атмосфера без формальностей. На сцені зустрінуться музиканти Сіетлу та Львова. Зерно джазу. 21 червня. Львівська філармонія. 18:00. Квитки на Контрамарка. Живий звук.
2: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
3: Коли про їжу вже подбали.
2: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять Шашлайк. Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
3: А якщо гостей багато?
2: Тоді замовляєш кейтеринг від Шашлайк. Повне накриття столу під ключ.
3: Шашлайк. Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: FM Галичина.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 28 градусів, в Ужгороді плюс 30. Зараз за вікном маємо плюс 28.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
6: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
5: А якщо дощ?
6: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
7: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: Соціальна реклама.
10: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
9: Соціальна реклама.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж. Зроби впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 5 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
4: Війна.
5: Московський нафтопереробний завод зупинив переробку нафти. За даними Генштабу ЗСУ, вдалося уразити установку первинної переробки нафти, комбіновану установку переробки нафти та кілька резервуарів для зберігання пального. На опублікованих фото видно повністю знищені два резервуари об'ємом 30 тисяч та 10 тисяч кубометрів.
4: Політика.
5: Українці продовжують ставитися до поляків набагато приязніше, ніж вони до нас. Про це свідчать результати соціологічного дослідження Центру діалогу імені Юлія Марошевського. Якщо у 2023 році лише 17 польських респондентів заявляли про негативне ставлення до громадян України, то вже у цьому році цей показник досяг критичної позначки у 43%. Відповідь на це українське суспільство реагує набагато стриманіше. У 2022 році рівень негативного ставлення українців до поляків становив 0%, а у 2023 році лише 1%, а до цього року зріс лише до 8%. І останні заяви польських політиків щодо УПА на руку лише Росії, адже ворогу вигідно нас посварити. Про таке сказав політолог Тарас Загородній.
6: Коли почалося широкомасштабне вторгнення, що відбувалося, Польща на свій власний страх та ризик, взявши на себе відповідальність, тодішні керівництва, теж там з партії ПІС, вони, не отримуючи відповіді фактично від Вашингтона, чи буде діяти п'ята стаття НАТО, фактично передали всю радянську зброю, яка у них була, без будь-яких питань. Тому Польща завжди підтримувала Україну. Ми повинні розуміти, що зв'язка Україна-Польща і гарні стосунки між нашими країнами, вибудовування цього простору міжмор'я, Балто-Чорноморський Союз, в тому числі плюс Адріатика, вона створює абсолютно нову реальність в Європі. І це багатьом країнам не подобається. Тому є намагання не тільки Росії пересварити Україну з Польщею. Є намагання Німеччини пересварити Україну з Польщею. Окрема лінія – це, звичайно, Сполучені Штати Америки. Американці не хочуть втрачати ринок Польщі.
4: Світ.
5: У Британії зіткнулися два пасажирських потяги. Один машиніст загинув, майже сотня пасажирів постраждали. 11 людей отримали дуже тяжкі травми, а ще два десятки – серйозні травми. Як повідомляє Sky News, аварія сталася ввечері біля міста Бетфорд. Один потяг врізався в хвіст іншого, що зупинився на тій самій колії. Від сили удару один вагон зійшов з рейок. До рятувальної операції залучали понад 20 бригад екстреної медичної допомоги та 6 швидких гелікоптерів. Міністр транспорту пообіцяв ретельне розслідування причин нещасного випадку.
4: Львівщина.
5: У Львові люди перекрили колію через переповнену електричку. Інцидент стався напередодні ввечері на станції Старий Сихів. Замість поїзда на рейсі Львів-Ходорів запустили рейковий автобус на один вагон. Кількість пасажирів значно перевищувала кількість вільних місць. Як повідомляють у соціальних мережах, вагон був переповнений настільки, що людям ставало зле. У результаті викликали і швидку. Після цього люди вийшли на колію і заблокували рух. Врешті підвезли додаткові вагони і люди відпустили поїзд, що їхав на Львів.
4: Суспільство.
5: В Україні створять меморіал героїв Небесної Сотні. Разом з цим зведуть музей Революції Гідності. Експерти, архітектори та родини загиблих майданівців погодили проєкти меморіального комплексу. Як повідомив очільник Офісу президента Кирило Буданов, невдовзі розпочнуть будівництво. Меморіал має стати місцем пам'яті про героїв Небесної Сотні та нагадуванням наступним поколінням українців про ціну свободи та незалежності.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 18:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
7: ФМ Галичина.
8: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
10: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
11: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
3: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
4: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
5: Лідея – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
4: У нашій лінійці – нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди Lead Invicto, Besito, Generoso.
5: Деталі на lidea-riska-seeds.com.ua.
4: Lidea – європейська якість для українських полів.

0: рідний край.
1: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% остової кислоти. Урожай зберігай. Обирай рідний край. Міжнародний економічний форум – головна економічна подія 2026 року. Майданчик, де народжуються стратегії майбутнього економіки України. Представники влади та бізнесу обговорюють інвестиції, демографію, трудову міграцію, економіку війни і економіку миру та повоєнного відновлення. Незалежний майданчик для ефективних дискусій, який обирають президенти, урядовці та лідери світового і українського бізнесу. Подія, яку не можна пропустити. Реєструйся на сайті IEF.today.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина. Новий розділ 107.6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Штучний інтелект, маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
3: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
4: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14.
8: І все буде стильно.
9: Трамбіт вже у тебе в голові, Вівтар уже в плейлисті.
10: Я поклав своє кохання на Вівтар.
9: Тоді май на увазі. 4 липня, площа ТРЦ Південний. Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісельов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще потужніше. Організатор – агенція «Вініл». Квитки вже у продажу. Живий звук.
11: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото» – скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина. Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 28 градусів, в Ужгороді плюс 30. Зараз за вікном маємо плюс 28.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 940.

0: Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11-го. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 6 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
4: Політика.
5: Заява Кароля Навроцького про позбавлення Зеленського ордена Білого Орла спричинила бурхливу реакцію в обох країнах. Народний депутат України Микола Княжицький вважає, що позбавлення президента Зеленського ордену Білого Орла показує ставлення президента Навроцького до всього українського народу та Збройних сил України. Народна депутатка України Соломія Бобровська пропонує нагородити президента Польщі медаллю Богдана Хмельницького або ще краще Степана Бандери. Екс-міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що рейтинг та ненависть до українців засліплює очі, якими треба бачити реальну загрозу для Польщі. І до теми Володимир Зеленський відправив орден Білого Орла до Польщі. Зробив це він поштою. Президент зауважив, що Україна не буде сперечатися щодо рішень про нагороди, якщо подібні символи залишаються у Катерини ІІ, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера. Водночас він підкреслив, що Україна поважає внесок Польщі у спільну боротьбу проти російської агресії та готова до діалогу між країнами.
4: Війна.
5: Україні потрібно щонайменше 300 ракет на зиму. Таку цифру озвучив президент Зеленський на засіданні Європейської ради. Він наголосив, що готуватися до цього треба вже зараз, а максимально посилювати дипломатичні зусилля. Україні потрібні конкретні рішення. Та чи вдасться нам переконати партнерів допомогти із ракетами? Своїми думками поділився експерт-міжнародник Дмитро Левусь.
6: Всюди ця тема піднімалася, наприклад, навіть на G7. І там був позитив. На В Штайні теж основа була протиповітряна оборона. І зараз ось ця заява Зеленського з звернення щодо допомоги, там йдеться про 300 ракет на 3-4 місяці зимових, які є вкрай актуальними, м'яко кажучи. По-перше, це свідчення гостроти проблеми, її актуальності з огляду на ось цю всю активність і конкретні рішення, які ось були прийняті, ну, наприклад, на Рамштайні. Я думаю, що це свідчення того, що проблема може бути вирішена насправді.
4: Львівщина.
5: На Львівщині для приміських перевезень почали курсувати рейкові автобуси МПЕСа. Їх запровадила «Укрзалізниця» на низці регіональних маршрутів. Як зазначило компанії, рейкові автобуси курсуватимуть на маршрутах Стриява-Самбір, Нижанковичі-Самбір, Ходорів-Львів, Самбір-Стрий та Стрий-Івано-Франківськ. Вони обладнані системами кондиціонування та опалення. Додам, новий рухомий склад відповідає сучасним європейським стандартам. Рейкові автобуси обладнані системами кондиціонування, зокрема інформаційними табло, розетками, USB-портами для заряджання пристрою, а також місцями для перевезення велосипедів та багажу.
4: Волинь.
5: У Луцькому районі другий день гасять пожежу торфу на площі 4 гектари. Пожежа спалахнула поблизу села Ржище Мар'янської громади, що у Волинській області. За словами рятувальників, 19 червня пожежу вдалося локалізувати. А станом на сьогодні тривають роботи з ліквідації окремих осередків тління. Територія горіння наразі продовжують проливати, однак цей процес ускладнюють зарослі чагарників та болотистий ґрунт. Ймовірна причина пожежі – це людська недбалість.
4: Рівненщина.
5: У Рівному проводитимуть іспити на рівень володіння державною мовою. Новим екзаменаційним центром став Рівненський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти. Вже з 1 липня жителі Рівненщини зможуть реєструватися та складати мовний іспит безпосередньо у Рівному та не витрачати час на поїздки до інших регіонів. У центрі проводитимуть оцінювання рівня володіння українською мовою та видаватимуть сертифікати. Як повідомив голова Рівненської облради Андрій Карауш, це особливо важливо для державних посадовців та інших громадян на вимогу закону.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
5: У західних областях завтра буде сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 31 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на сьогодні. Для вас працювала Яна Мацько. Ще більше новин слухайте у понеділок о 8 ранку.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
7: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпині, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Заробіть

0: заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066 351 67 92. Товариство «Форшнер Україна».
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Борислав 102.9.

0: Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю. Без броні. З військовим Андрієм Жолобом.
1: Всім привіт, бажаю міцного здоров'я. Андрій Жолоб, мене звати. Це проект «Без броні» на FM Галичина. І у нас сьогодні ще одна класна і цікава розмова. В мене сьогодні в гостях військовослужбовець з позивним «Лем». На тому я вступ і обмежу. Братику, дякую, що прийшов. Слава Україні.
2: Героям слава. Дякую, що запросив.
1: Дякую. Розкажи про свою належність до війська, як вважаєш за потрібне, далі собі продовжимо розмову.
2: Почав я свою службу з піхоти, відповідно, потім міномет, потім ще через одне поранення, це вже протитанковий ракетний комплекс, потім радіоелектронна розвідка. Зараз просто робимо грязь, але в першому корпусі Національної гвардії Азов.
1: Я думаю, що ти зараз скажеш наприкінці, а тепер я знову в піхоті.
2: Ні, робимо хорошу грязь, правильно.
1: Скажи, будь ласка, твоє долучення до війська, в тебе був якийсь досвід строкової служби, чому ти прийняв це рішення, наскільки я знаю, в досить молодому віці?
2: Максимально морозився від армії все своє життя, боявся як вогню, мабуть, до бакалаврата ще вчився, тому що хотів вчитись в університеті, на магістратуру вже пішов, тому що не хотів в армію. Був пласт. Тобто були скаутські організації, була любов до походів, була любов до якоїсь мілітарки, але я просто знав, що армія – це не воно. Тобто, на жаль, я думаю, багато хто скаже, що я не правий, бо я не був до цього дотичний, у нас є круті контрачі ще до повномасштабки, звісно, але щоб попасти в круту кампаху до повномасштабки, треба було б інвестувати дуже багато зусиль.
1: І щось вміти.
2: Так, да, і щось вміти, і бути справжнім там, кадровим військовим.
1: Власне, за твоє навчання, ким ти планував стати?
2: За моє навчання я планував стати політологом. Мабуть, в процесі тільки вже розчарувався в тому. Зрозумів, що політика – це радше в наших реаліях сфера реалізації своїх інтересів. Тобто, якщо ти підприємець, чи, я не знаю, просто якийсь бізнесмен, або
1: забудовник,
2: людина, та. А не та, як відстоювання своїх інтересів, як просто освіченої, тобто, це не меритократична країна, тобто, в нас політики, це не є люди, які вчились на політиків, та, як в Сінгапурі десь там, чи в Китаї, тобто, в нас політики, це звичайні живі люди, в яких є багато впливу і багато інтересів, тобто, це навіть, якщо говорити в хорошій конотації, тобто це люди, яким є що втрачати, і так само, які відстоюють ці всі речі. Мало хто тебе слухатиме, якщо ти, власне, нічого не зробив.
1: І тут ти своїми розчаруваннями, своїми мріями десь щось думаєш, рухаєшся, і раптом в твоє життя приходить військо. Як і коли то сталося? Скільки тобі років, до речі, тоді було?
2: Мені було 22 роки. Тобто, власне, 22-й рік, 22 роки мені було, і в перший же ж день, мені полегшало, коли почалась війна, тому що дуже велика напруга була. Я один з тих набридливих друзів, які в пабі завжди, коли збирається з друзяками, починає трошки за політику або за ще щось, там пригадує про новини, і всі такі, коли він вже припинить. От. Ну, і якось воно мене нагнітало, бо я за цим дуже активно стежив, і ще, мабуть, з вересня 21-го року. І вранці мене будить мама, дзвонить, типу, що почалося. Типу, я такий, фух, нарешті. А то все вокруг до около ходили, а тепер вже принаймні все зрозуміло. Дуже напрягала ситуація там зі 112-тим, з тим, наскільки ми є під впливом. Я боявся, що це все станеться без бою. А воно в результаті довелося дати бій. І особисто мені так полегшило, і що відбулася така консолідація, і шанс з'явився нарешті показати себе також.
1: І тут ти в 22 роки приходиш в військомат.
2: Так.
1: Якою була реакція тих, хто приймав оті всі черги, і з якого разу тобі вдалося потрапити?
2: Це було Новотуринський. Я не знаю, хто перші дні приходив у Львові військомат, той знає. В них не було жодної реакції, вони вже були просто сині мішки під очима. Вони там ледве встигали всіх записувати, всіх перебирати, всі билися в черзі, хто перший, ні, воювати, та нам не залишиться, там всі переживали, що війна закінчиться. Типу, він навіть не встигне там когось вбити. Ні, все нормально, там записали. З неї спитали, чи є вища освіта, то зразу старшого солдата дали мені просто з нульового дня в армії.
1: І старший солдат вже собі якось уявляв, як ця війна буде виглядати. Наскільки знаю, в роду в тебе теж є немалі такі, скажімо, постаті з історичними впливами. Я маю на увазі, що є люди, які потрапили під історичні впливи, які відбувалися на території України. Чи відчував ти десь, що ти можеш щось міняти в тій історії, чи просто ти розумів, що зараз от ти є ця одиниця, яка має стати до лав? Як ти особисто це сприймав?
2: Власне, сприймав так, що це хороший шанс долучитися якось до історії, попасти на її сторінки, або принаймні очистити свою совість в подальшому. Тобто я вже думав, що немає ніякої там манії величі, чи бути популярним, чи бути відомим, але завжди хотілося мати чисту совість, що типу, та був, та воював, все окей, типу я завжди щось повторюю для себе, там, а що внуки спитають, що внуки подумають. Бо я думаю, моїм внукам буде все спокійно, вони за діда їм не буде соромно.
1: Перший твій досвід війни, чи так воно виглядало, як ти собі уявляв? Бо кожен з нас, коли рухається в напрямку війська, банально на жовтому автобусику, на якому написано «діти», кожен собі по-своєму уявляв. Я уявляв, що я от зараз вийду з того автобуса, тут же прилетить ракета і мене тут же не стане. В реалії виявилося купа побуту, брудні шкарпетки, консерви і так далі. Як в тебе відбувалося поєднання оцих зламів уяви про війну і реальної війни?
2: У мене спершу все було так, як я собі уявляв. Тому що я от стежив активно за АТО, згодом ООС, за якимись, ну, звісно, після Мінських угод це були дрібніші сутички, але мені завжди було цікаво там почитати якісь форуми, там про бойовий досвід, там хто що проходив. І от в нас перший бойовий виїзд, наш тодішній командир сказав по його результатам: «Вітаю, ви застали останній виїзд АТОхи». Тому що ти дуже влучно попав з маршруткою, де пише діти, ми буквально на трьох жовтих Богданах заїхали, типу, під мінометний обстріл. Стріл десь там за, не знаю, мабуть, метрів 200-300 від противника, тупо в центр великої новосілки. Розбрилися, розбіглися по всьому місту і не могли один одного знайти там десь 2-3 години. Всі в скотчах, всі в салатових турецьких там чи якихось підвальних плотоносках, хтось взагалі в рибацькому костюмі. От потім вже якось почали на ходу вчитися користуватись радійками. Потім трошки познаходили один одного. Класно насправді себе показали з можливих там втрат, з мінімальними втратами. От і в результаті та здобули крутий досвід, і досі дуже багато хлопців з цього от першого виїзду, перших бойових. Типу, це є таке дуже близьке братство. Ми всі зараз в різних підрозділах, але тісно спілкуємося.
1: Ти є власне з тих військовослужбовців, хто після поранень вперто назад вертається до лав. Пригадуєш, звичайно, що пригадуєш, але я зараз про твоє найважче поранення. Чи згадуєш навколишню сцену, що навколо того відбувалося? Чи це для тебе стало чимось таким більш розтягнутим у часі, чи це було раптово, спалах і все, і далі не пам'ятаю?
2: Ні, трішки розтягнуто. Тобто, перша, ну от якраз ніч тоді, перед третім пораненням, вона була доволі тривожна, бо це були такі перші дзвоники. Я після поранення вернувся на ту позицію, на якій перед тим був аж 2 місяці тому. Відтоді там все значно помінялося, включно з ландшафтом і кількістю дерев. І вже була така певна тривожність, що я не на тому самому, в своєму комфортному бліндажику, який колись сам викопав, що тут вже трошки чорти водяться. От згодом вперше в нас відбувся скид, ну тобто я уточнюю, що це було на позиції мінометній, тому типу скид тоді це вже було так щось, оу, вони вже ближче. От. І в той же ж вечір, коли відбувся скид, біля нас ляпнуло пару снарядів, розірвало газовий балон, який трошки, можливо, в не найміцнішому тамбурі сховали. Ми його викинули, але сам бліндаж, він затік, чи як це сказати, газом, наситився газом. Ми вийшли подихати, по суті, і це нас дуже сильно врятувало, тому що там забули виключити електроніку. І ми, власне, коли стояли, назовні не вийдеш, бо обстріл і скиди, а всередину теж не зайдеш, бо задихнешся. Ми собі стоїмо, якби сміємося з того всього, там, типу, прикрились рушничком, там всі висовуємо голови, щоб нас не бачили, тепловізор. Подихав, там сховався. Ну, але, ну, типу, хлопці, нас завжди все було весело, смішно. От. Потім електрика замкнула, воно все спалахнуло, розбіглись по лісу, крики, паніка, але потім якось зловилися, до суміжників забігли, голі, смішні, без трусів, типу, але зловилися, дуже, дуже поважаю. Тоді в нас був зам командира роти, не буду називати, мабуть, позивний, не знаю, просто чи він за чи проти. Він сам особисто, оскільки не знав, як там івак, чи він під'їде, чи не під'їде, чи вони знають цю позицію, чи там є під'їзд, просто взяв на пікап, сів, нас забрав звідти і піде впівішками просто вивіз. Тоді впівішки взагалі ще рідкість була, впівішки тоді особливо якось лякали.
1: Ти заробив досить значну площу опіків тіла. Як лікар знаю, що сам момент опіку є простішим, аніж лікування після опіків. Скільки ти часу відновлювався?
2: Доволі швидко. Мабуть, 3 місяці. 3 місяці відновлювався і потім ще місяць реабілітації, якщо я правильно пам'ятаю.
1: Чи були в тебе думки, що, слухай, може досить своє щастя випробовувати? Може то мені якісь підказки, що вже пора зупинитися?
2: Безумовно, були, але також не хотілося покидати дуже Азов. Ну, бо вже реально колектив подобався. подобались самі якісь принципи, ідея організації, скажімо так. От. Тому воно проявилось радше в тому, що я почав простукувати і продзвонювати своїх побратимів, які там раніше перевелися в більш тилові підрозділи. І більш якісь, можливо, нерозумові діяльності зав'язані, бо я також відчував певний потенціал, що я трохи маловато думаю на роботі, більше так от пашу, а все-таки за щось там десь вчився, щось трошки знаю.
1: Щось трохи політолог.
2: Трохи політолог, ну, хоча не одобилось все одно, але так. Воно проявилось в тому, що я почав намагатись перевестись в тиловий підрозділ.
1: Зараз ти можеш сказати, що ти займаєшся розумовою діяльністю?
2: Так. Дуже багато організаційної, дуже багато розумової діяльності. Теж, насправді, воно так виснажує, але виснажує вже в зовсім іншому плані. Та.
1: Як вважаєш, чи можеш ти думати про те, щоб продовжувати тепер свою там, не знаю, життєву кар'єру вже зовсім не як політолог, а власне як військовослужбовець?
2: Так, в якомусь короткостроково так. Тобто ще б хотілося пару років цієї військової кар'єри, не приховуючи, скажу, трошки зібрати ці профіти, там будуть перебування в системі МВС, Національної гвардії, зробити собі хорошу пенсію, трошки тої вислуги, ще щось таке. Але по життю, ну, звісно, ні. Я думаю, це дуже також важка доля бути там, бо тобі скажуть, ти поїдеш у відрядження кудись. Тобто мені дуже така прив'язана людина до Львова, дуже прив'язаний до Галичини, і хотілося б все-таки тут будувати якийсь побут, комфорт і займатися також якимись не профітель, ну, не анпрофітабл речима, тобто всяким мистецтвом, собі тусовками, не знаю, можливо, якимось дрібним підприємництвом і просто насолоджуватись.
1: Ми йдемо на коротеньку перерву, зараз повернемося. У мене в студії Лем, військовослужбовець Азову, а поговоримо, власне, далі про сам Азов. Не перемикайся.
0: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Цей проєкт впроваджується за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту The Ukrainian Media Fund з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні. Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
4: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
5: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
6: Подробиці на Suzuki.Lviv.ua і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
7: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Отже, це Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
2: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: Про війну без експертної оцінки кухонною мовою.
5: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
6: Повертаємося до нашої розмови. Нагадаю, сьогодні у мене в гостях азовець з позивним «Лем». І, власне, хочу запитати за твій підрозділ. Пам'ятаю, зо два роки тому, рік тому, я мав в гостях хлопців з Азову, які розповідали зі свого боку про внутрішнє налаштування. І я маю на увазі не так військові, як отакі людські і особистісні стосункові налаштування Азову. Як ти це зараз відчуваєш?
7: Ну, відчуваю це, можна сказати, зразково, бо от помічаю таке явище, що, ну, вже, мабуть, багато хто обізнаний про цю систему цінностей, побудови колективу в Азові, про це було дуже багато слів сказано, але от відчуваю там таке явище азовізації, там, можна сказати, армії, і що ми часто жартуємо, що підрозділ якийсь там, чи БТГР, батальйон, новосформована бригада, ще щось, де є один азовець, впродовж деякого часу стає сам азовом, тобто вони, це заразно, але, мабуть, через хороші речі заразно, тому що люди бачать, що вони працюють.
6: Слухай, летить зараз, зокрема, внаслідок загострення стосунків з нашими польськими друзями, побратимами. Я інакше не скажу, бо тому що насправді ми всі розуміємо, що якщо хвилі йдуть океаном, значить комусь це потрібно. Чи зараз відбуваються ще закиди, зокрема, з-за кордону в напрямку Азову, що там нацисти, фашисти і так далі? Чи це вже данина кількарічної давності?
7: Ну, я не є медійником Азову, щоб якось моніторити сильно цю ситуацію і відповідати там за політику Азову в цій сфері, тому що теж треба бути обережним. Тут на кону репутація великої організації. Але, ну, що я можу сказати, що від іноземців загалом летять, якщо не закиди, то багато запитань. Тобто досі є відгомін оцієї репутаційної травми, яку нам дали там американці, поляки, власне, завдяки Russia Today ще в часи АТО. Досі є якісь ехо цього всього. Правда, значно менше і значно більше вже поваги. Типу, є в цьому всьому і більше не осторога, а цікавості.
6: Наскільки пам'ятаю, в Азові лише добровольці, тобто там нема мобілізованих з вулиці, яких привозять і якими всі незадоволені.
7: Та, ну, мабуть, єдине, в чому змінилася бригада, згодом і корпус, це в тому, що у нас трохи більше добровільно мобілізованих, тобто такі, які відчувають, що зараз по їхню душу прийдуть, і такі все життя в Азов хотів. Бо теж працює оце, от, власне, відношення в колективі і репутація підрозділу, що люди, які навіть не надто сильно хотіли, вони знають, що тут вони будуть виконувати гідну себе роботу, якщо ти є там технічний спеціаліст, там айтішник чи ще щось таке. Ну, реально, це трошки проблема відправляти, ну, це невигідно відправляти тебе там кудись в піхоту, ще щось таке. Натомість у нас є реально спортики, там якісь такі, ну, можна сказати, шибайголови, які в кайф. Яким в кайф, типу, бути і там в піхотних, якихось розвідувальних підрозділах, які добре справляються з цією роботою, їм заважав би хтось. Реально з бусика, типу, тому там можу так про це сказати.
6: А оці, власне, якісь духовні цінності, вони, я так розумію, дуже мотивують внутрішньо. Бачу і мерч, бачу взагалі ставлення до того, щоб людина пишалася, що вона знаходиться в такому підрозділі. Дякую тобі за ці уточнення. Скажи мені, будь ласка, ну, напевно ж, в Азові, звичайно, є і люди, які прийшли, будучи інженерами в цивільному світі, музикантами, художниками, трактористами. ними. Як для кожного, тут, напевно, я не про Азов питаю, швидше про твій військовий досвід. Як от знайтися людині, яка має якийсь цивільний досвід, щоб влаштуватися на правильну посаду? Щоб не сказали, ну, не маєш кафедри, ну, значить, будеш просто стрільцем і вперед.
7: Я думаю, зараз вже от максимально теж поширена ця інформація, і мені навіть самому в відпустках вже набридають сюди цей там мерч, інформація, там реклама Азову, але, ну, справді, тут приємно, як воно комфортно влаштовано, в тому плані, коли ти от бачиш, як до вас приєднуються там такі, скажімо, запізненням добровольці, там оці всі хлопці, вони знають, де не знайти номер, і вони знають, де знайти в кожному місті, там, облцентрі, оцей рекрут-центр. Рекрут-центр, взагалі, дуже милі хлопці та дівчата, які прекрасно знають, де яких людей бракує, де які люди підійдуть, іноді краще, ніж підрозділи, які просять цих людей. З ними можна поспілкуватися, прийти до них або подзвонити, і це їхня робота, вони вміють її робити.
6: Власне, спостерігаю, що дійсно, це, як ти кажеш, ті, хто відчуває вже небезпеку своєї мобілізації, та безпосередньо навіть до мене дзвонять, мене оце мобілізували, може ти мені скажеш, як мені перевестися в той підрозділ, в той підрозділ. Ну, але це, напевно, якраз ті, кому доводиться отако до останнього чекати. Що для тебе є твоїми моментами такого особистого розслаблення, не знаю, PlayStation, ігри на телефоні, курити люльку? Чим розслабляється Лем?
7: Ну, в комп'ютерні ігри ми дуже любимо. Тобто ми навіть в розполагі з хлопцями там часто на квартирі чи де типу граємо, але це в мене все-таки більше асоціюється з рутиною і з роботою. В відпустках я вже така максимально пасторальна людина. У мене вже все на село, в мене вже там якийсь мед, пиво, там якісь, не знаю, просто там на річки, гори, і отаке от власне відпочинок хобіта.
6: Тут завжди вже споглядаєш, можна так сказати, як все пропливає.
7: Просто якась максимальна тиша, трохи ізолюватись від людей, і та то це от дуже надихає, відновлює шалено.
6: Чи відчуваєш ти якусь трошки відстороненість від цивільного суспільства, від тих же ж своїх однокурсників, одногрупників, які чомусь не приєдналися до лав Сил оборони, а вирішили собі прийняти інше рішення?
7: Зокрема, ми відчуваю, тобто, зокрема, ми взагалі перестав спілкуватися, багато хто задає якісь там дивні, дурні питання, тобто, ну, от є питання, які могла мені задати б тільки моя бабця, тобто, а що тебе туди відправили? Ну, бо вона не в контексті, вона там слабо стежить за новинами і багато чого може не розуміти. Коли мене це питає молодий хлопець, типу, що тебе загребли, там, відправили, я думаю, ну, чувак. У мене, звісно, багато цивільних друзів, які таких питань не задають, які дуже підтримують армію, це все. Я, власне, їм теж зустрічних питань не задаю, бо в кожного є там в житті свої причини йти чи не йти до війська, але принаймні не бути дотичним до цієї війни або не допомагати війську, причин, я вгадаю, ні в кого немає. І дуже тішуся своїм друзям, які це теж усвідомлюють, і там кліпають дрони, масксітки, там відправляють допомогу, цікавляться, хто як, типу, питають постійно, що вам треба, при тому, що я давно вже не є в якомусь підрозділі, який знаходиться на лінії вогню, все рівно питають постійно, що треба, або питають, кому треба. Тому так, тільки зокрема ми якось перервав спілкування.
6: Братику, я тобі дуже дякую за розмову. Нагадаю, у мене сьогодні був в гостях військовослужбовець НГУ Азов з позивним Лем. Принагідно додам, якщо ти не у війську, то ти для війська. І нема різниці, навіть якщо ти доброволець із запізненням. Подумай про своє майбутнє і майбутнє своєї держави. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Не забувай підписуватися, коментувати, став лайки, тисни дзвіночки, будь разом з нами, бо ми це все робимо не для себе, а для тебе. Братику, я тобі дуже дякую за те, що прийшов.
7: Дякую.
6: І наступного тижня новий цікавий гість або нова цікава гостя. Зустрінемось.
5: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Цей проєкт впроваджується за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту The Ukrainian Media Fund з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Чуєш ці запальні ритми?
3: Самба!
2: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
3: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
2: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
3: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
6: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
7: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
8: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
9: Найгарячіший джаз-фестиваль літа повертається. Львів Саммер Джаз Фест. 26-20.

0: 27 червня. 47 музикантів. Легендарний Адам Вент. Триразовий номінант Греммі Усейн Бекіров. Електронно-джазовий проєкт «Ді Електро» і легенда українського джазу, арт-директор фестивалю Олексій Коган з «Джаз ін Київ Бенд». Квитків обмаль купуй на сайті львівсаммерджазфест.інфо.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
4: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
5: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
4: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Біт-трем-біт вже у тебе в голові. Вівтар уже в плейлисті.
2: А я поклав своє кохання на вівтар.
1: Тоді май на увазі. 4 липня. Площа ТРЦ Південний. Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісільов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще потужніше. Організатор – агенція «Вініл». Квитки вже у продажу. Живий звук.
3: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
4: Коли про їжу вже подбали.
3: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять «Шашлайк». Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
4: А якщо гостей багато?
3: Тоді замовляєш кейтеринг від «Шашлайк». Повне накриття столу під ключ.
4: «Шашлайк». Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: FM Галичина.

Слухай своє. FM Галичина. I don't like my mind right now.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
3: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
3: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
3: Квас Микулин. Коли хочеться натурально.
4: Мамо, знову закінчився папір.
5: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
4: Він такий м'який.
5: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
4: Міжнародний економічний форум. Головна економічна подія 2026 року. Майданчик, де народжуються стратегії майбутнього економіки України. Представники влади та бізнесу обговорюють інвестиції, демографію, трудову міграцію, економіку війни і економіку миру та повоєнного відновлення. Незалежний майданчик для ефективних дискусій, який обирають президенти, урядовці та лідери світового і українського бізнесу. Подія, яку не можна пропустити.
5: Реєструйся на сайті IEF.today.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: Соціальна реклама.
7: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій Рейнджерс. Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО Рейнджерс онлайн. Деталі за телефоном 093 810 75 67.
6: Соціальна реклама.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: FM Галичина. Слухай своє.

В Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

ФМ Галичина. В Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні 3 година. ФМ Галичина. Слухай своє.